0: Adiye ne kutane nku ni pa.
1: Ne waju so ben ma. O be wu.
0: O
1: be wu.
0: Awo ni en na so wuda ye de na onye bi.
1: O be nya bi.
0: Adiye wu so no wule fi.
1: O be wu fa hu fa ba. Pompa ye na ku po be ma wa wu.
0: We wo from by wo so.
1: Ta na ku pa ya de. Kon sam wa ne wu.